0: xiong ma shi. Nga tang de zhang ruo guan li yu ba. Sim ren ma qi. Ngo.
1: De de xip qi ga mang zi zhuo du ga. Ni bei neng mi su yin ba.
0: O, nga yin. Am xi la, po lang ni zui kan zhe du.
1: Kini ga sam lo cha zhi yu qi la.
0: Ngani ya das xia qin zhi zhi bi.
1: Cik ma sa, cip qi ni bei de sun kang da ga shuo qiong ma zhi.
0: Cha ro xin na da, po la kong lo cha mo mo ram do yo ma shi, mo ram u yung gu tin zhi shi, qi rang ge mi xe gi, da to xin na ni yung gu shi bi.
1: Dos gu a. Nye nebe ne zu da chika chi.
0: Kiran tusun shu su. Simri ma chi.
1: Tanda nebe ribu sef du. Konge kame sun ya yu sungi. Nga nyim to shu.
0: Ta chena.
1: Ne ve sen bu çoğur mu çoğula?
0: Pola. Pola. Nga yi. Cha cha ngani ge kiran taka yombi. Pola, kira tutia mana, amchila ye, nega che ke mindo, nishe ne loya yori sungi.
2: Ye, nye ha kuki, dana la, loto u mindo.
0: Pola, gomdi di shi mana, kira dite loto u shi. Pathe che cha cha la class yu, cha cha ge pa chi nam sen gu zhe. Ji ma ta do mo ra na ma ta du ke zong chi chi na gu zhe.
2: Xiao he, zhe bu gu yao zhi ren xia.

Chilindi gachim shubje dwa shu san jini kor ke be gyurim na lo la kale ka ben de sro che be na de ya nye su ke ya ge gup ya mang bu ji gui ji che na sha la da nye su ge gup ya de yi na ga zi ge to ne xiu xi yi xu go wa de